tumbupon na singi soka yeno nyon teleno pone bulu ngandoti muneni wa misori boso nasibi je mbulangwe limba no ton timba urodi wende kambonji